0: Ulimwana mulia naka. Eluweru vasaidi chapwe.
1: So, mba kuchumba chida chuoko. Walua katumba waka chuoko. Awala katumba kaita kabubu. Wewanzalira da. Ya, wewanzalira da. Kari wawo, msaja abamuita mea. Aliyao.
0: Owaye.
1: Wewanzalira da.
0: Wewanzalira da. Wewanzalira da.